za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malo crno posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

kad sam čuo da si se za me raspitjevala. I da mi nisi znala reći, da biš više od svega bila moja.

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnje cvatu,

umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

ljubav, umorna jutros, ostali su budne noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci,

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.

uz ove, da ne kažem, ljetne, ajde, jer smo kao ipak zakoračili u jesen, ali mogu reći sunčane, vesele ritmove. Dobar vam dan u 12 sati i 16 minuta, ali subota je opako zagrijala. Jutros je još bilo onako malo friško za nas koji smo budni od 6, a onda je to ovaj, već svakodnevica, zapravo bi rekli, uobičajeno i normalno za ove dane, ali sad na suncu ja bi se kupala da mogu. 23 Celzijeva stupnja u Rijeci, nije baš jednako u cijeloj županiji, naravno 10 manje, 13 u Delnicama, a otoci su nam tako između 22-23, Krk, Cres, Lošinj, svi su tu negdje. Uglavnom, nadamo se da vam je subota dobro krenula za sad, da će biti još i bolja u nastavku i da ćete biti barem jednim uhom uz Radio Rijeku, uz već prokušanu od jutra i možda malo već i umorno, ali još je ne damo da ide doma, Luciju Fanton, tonsku realizatoricu, od 12 sati za glazbu brine Aleksandra Čanik, a ja sam Vedrana Lisica Pavlović, mi smo vaše poslijepodnevno društvo. Ostanite uz nas.

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: 13 sati 31 minuta, danas nemamo našu igraonicu, s obzirom da Rijeka večeras igra prijateljsku utakmicu s Union Berlinom, to znate, u sklopu povratka na Kantridu, večeras od 19:17 na Kantridi, jedan lijepi spektakl, sigurni smo i ujedno oproštaj od svoje karijere Damira Krajlaha, no... To ne znači da smo mi planirali da vi ostanete praznih ruku. A ne, ne, ne. Imamo za vas najtraženiju nagradu zadnjih dana. Baš mi je to čudno, ali lijepo izgovoriti. To je naravno naša ploča s rođendana Radio Rijeke 80. dakle prošle godine, kad smo imali cjelodnevni koncert ovdje u našem studiju. Znate i sami da je odabrano samo dio onoga što ste tada mogli slušati i taj dio je na ploči 80 godina RR, gramofonskoj ploči, odnosno vinilu, kako se to danas lijepo kaže. Pa, to nije na prodaju, to ste isto ovih dana shvatili, puno je upita u našim inboxima, na društvenim mrežama i slično, to je samo na osvajanje. Pa, evo, u ovom trenutku 210777, dobar dan.
2: Nova ploča.
1: Nova dobar ploča. Dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tu ste.
2: Evo, ja zovem iz Poreča.
1: Iz Poreča?
2: Da.
1: Oho.
2: Da.
1: Tolika jaka želja je za našom pločom.
2: Pa je, studirao sam u Rijeci, jako volim Rijeku, inače sam diskofil od malih nogu i tako da sam jako zainteresiran za ovu ploču.
1: Ok, hoćete li možda dolaziti u Rijeku ovih dana?
2: Pogledaj, možda bi mogo nekoga poslati.
1: Mm-hmm, možemo i tako to riješiti.
2: Može
1: da.
2: Tako, jer vi poštom ne šaljete, je li tako?
1: Pa u stvari ne, nekako u pravilu okay. Puštamo na port i...
2: Dobro, ok. Evo. Ok.
1: Recite vi meni vaše ime i prezime.
2: Moje ime ovako je Alen Barbić.
1: Alen Barbić, dobro, zapisala. A znate li tko bi mogao doći po to?
2: Gledajte, ne znam, ima više ljudi koji bi mogao zvati.
1: Ok.
2: Ali da li je dovoljno samo ako se pozove na moje ime i prezime?
1: A čujte, onda može bilo ko, pa nije nam to baš dobra opcija. Ajmo ovako, mi ćemo zapisati vaš broj telefona.
2: Dobro.
1: Pa ćemo se mi naknadno čuti za detalje. Može, Alen?
2: Dobro, dobro.
1: Evo ga, čestitam u svakom slučaju iz Poreča. Evo, prva naša ploča danas ide vama. Drago mi je da ste uspjeli. Detalje ćemo onda dogovoriti, evo naknadno, samo da završim s ovim eterskim obavezama.
2: Ok, znači vi da ovo je fiksni broj, znači vi kad završite onda ja ću čekati poziv.
1: Tako je, okay. Tako je, može.
2: Hvala najljepša.
1: Molim, pozdrav vama i pozdrav Poreću,
2: pozdrav.
1: Bog. Evo vidiš kako je lijepo u subotu, nisam čovjeka ni pitala kako je u Poreću, odmah sam se dala u biznis, o Bože mili, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo i vi ste sretne ruke danas što se tiče tipkanja 210777.
3: Da, hvala.
1: Da, jeste željeli tu ploču ili...
3: A mislim, ja nemam gramofon, da ću pokloniti.
1: A vi ćete pokloniti?
3: Da, a kad nemam gramofon?
1: A da.
3: Da, ovo ne. Čujte, prošla su vremena kad je to bilo, da to pokvarilo i tako i bacilo se.
1: A imate baš nekoga konkretnog u vidu ili kako to da ste nas nazvali?
3: Vidjet ću kome ću dati.
1: Aha, dobro, može, pošteno. Onda vi ste?
3: Sarina.
1: Sarina?
3: Da.
1: Prezime?
3: Tojić, bez je.
1: Tojić.
3: Da.
1: Ok, Sarina, od ponedjeljka će biti na porti Radio Rijeke ploča na vaše ime i prezime, pa vi dođete po nju kad je zgodno i onda, evo, dalje
3: hvala
1: ćete se
3: lijepa.
1: Odlučiti ko je bio najbolji prema vama u životu.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
1: Može i vama, pozdrav.
3: Doviđenja,
1: bog, bog.
3: Bog.
1: E, sad bi ja u nedogleda i vi bi čini se, ali moramo se danas tu zaustaviti. Biće još neke prilike, budite vi redovno uz naš program i sigurna sam da će oni koji su najzainteresirani doći do svojih ploča. A jedna stvar koja je na toj naše ploči, odnosno na vinilu, su Blagdan Band i Josip Krmpotić, Josop sam skoro rekla, između Josip i Joso, Josop, može to neki kompromis, neće se on ljutit. 60. minuta naravno uživo iz studija Radio Rijeke i s vinila Radio Rijeka 80 godina, pa evo, čujte i počujte.

0: svaki put kad je ovaj završni stih, malo mi se tu ovih 5,5 dlakica naježi. Dobro, ne duguješ mi niš, Katja Budimčić Sablja, 14. mjesto ovotjedne gliste. Dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Na što se vi ježite?
1: Ma zašto bih se ježila?
0: Ma ne, ono kao...
1: Prekrasan je dan.
0: Ma ne, ne, ono kao, znate, kad vam se, ono, kad vas nešto baš, kad vas nešto takne.
1: A da, na svašta, neugodno. Što god je neugodno, ja se ježim.
0: Dobro, a pozitivno...
1: Ja sam se ubacila sad, tako da ne znam.
0: Ma ne, ne, dobro, sve vredu, to su samo neke moje tu filozofije.
1: Vi ste, ali vi ste lisica, ja?
0: Jesam, da.
1: Ja, fantastični su nam emisije ponedjeljkom, a i utorkom sa doktorom.
0: O, pa ja, hvala vam lijepo.
1: Ja
0: hvala.
1: Vas redovito slušam i uživam.
0: Lijepo, baš
1: jer
0: mi drago.
1: Jer ja sam vaš kolega, Englezi, ali stari kolega. Ja sam isto diplomirala engleski i italijanski.
0: Aha, dobro.
1: U Zagrebu prije 58 godina. Onda znate koliko sam stara.
0: Ma ne, to se danas zove mlada, molim vas.
1: Ma ne, mojte, da, da.
0: Dobro, i zove se i iskusna isto, i mudra.
1: A
0: ima još
1: da,
0: tih.
1: A da. Da. Recite, jel imate još done možda?
0: Imamo, možda.
1: Onda za done i za ulaz novi.
0: Projekt Band plus minus 60, Kostrenska Kartulina.
1: Ali neka bude i Kostrenska Kartulina, je dobro?
0: E, Kostrenska Kartulina i Kostrenski Kapetani, sve ste...
1: Tako je,
0: tako. Odlično, sve
1: Danica.
0: Smo riješili. Može, pozdrav,
1: ugodan,
0: bog, bog,
1: nastavak,
0: također.
1: I pozdrav svima u studiju.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo.
0: Dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Kako ste vi?
2: Dobro, kako ste vi?
0: Pa, ne loše mogu reći.
2: Može.
0: Sreća da se na radiju ne vidi, ovaj, da nemamo kameru, to toliko puta zahvalim svima uključenima.
2: Da, ba neka radio prednost.
0: Da, apsolutno prednost. Za koga da. Ćete vi?
2: Ja za Luku Bastija.
0: Uh-huh.
2: I za Done.
0: Luka Basi i Done, sve zapisano, može.
2: Može, hvala, ženja.
0: Pozdrav, bog, bog.
2: Pozdrav, ženja.
0: Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Čase srce ni malon, za, i malon, sam rekla, i malo, za Vavek živi. Nisam pijana, kunem se, 13. mjesto, ala.

0: 12 tjedana se s njima družimo. To vam je u prijevodu, šta, 3 mjeseca? Je tako? Tako mene učilo. Otprilike tako. Dobar dan.
1: Dobar dan, se čujemo.
0: Čujemo.
1: Glasovi za Paula Kaštelana iz Eriku Baliju. Erika Baliju.
0: Erika Baliju, da, da, može, može, da. Zapisano. Pozdrav, može. Bog, bog.
1: Pozdrav, bog, bog.
0: Dobar dan.
2: Dan.
0: Izvolite.
2: A ja bi za Miju Saraj.
0: Aha.
2: I za Marina Mrzić.
0: Sve može, sve zapisano. Okay. Pozdrav, okay. Bog, bog. Domiću, li imamo mi još tih poziva, već kad su tako ljudi brzi, ekspeditivni, ekspresni, ekonomični, s vremenom. Dobar dan.
3: Bog.
0: Evo vas.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića. Pozdrav, studiju i režiju.
0: Mm-hmm. Evo vas.
3: Sada idemo dalje, čekaj.
0: Aha, imate još, ajde.
3: Ne, nemamo više niš.
0: Niš
3: Luka
0: više.
3: Basi.
0: Može.
3: Paolo Kaštelan.
0: Može, sve zapisano.
3: I pozdrav singlistom ljubcima.
0: E, pa to je danas rekla, ja mislim, samo jedna osoba, tako da neka ste vi to malo ponovili.
3: A, malo,
0: da, pa da, mislim, pa to je...
3: Vidite, no... dobro, kakva je situacija tamo kod vas, dobro?
0: Gledajte, jedva se diše, ali ne zbog vrućine.
3: Ma vraga, jedva diše.
0: Ma klopali
3: diše,
0: smo, šta
3: tamo.
0: Da vam kažem, klopali smo
3: diše
0: tu, se, masti nam se brci.
3: Se, diše
0: kužite, e, ali inače je dobro.
3: Dobro, dobro.
0: Ok, ala bok bok.
3: Ćao, čao, lijepi.
0: Ćao, ajmo mi dalje. Zdravko Škender, bit ću samo tvoj, 12. mjesto, ovo tjedne gliste.

0: More moje, mija staraj, sad ću ja pretjeriva do kraja, ali evo, čakavska Laura Pauzini, jel u redu? Mislim, sad vi kažete da je to too much, ali mi Lauru Pauzini nismo čuli u ovoj dobi, a ona ima koliko, 17, 18 godina, tako da za mene je to sasvim adekvatan opis. Isto tako ću reći da su se ovdje palili, ne mogu reći upaljači jer to je zabranjeno, ali palila su se ona svjetla na mobitelu za vrijeme refrena, prema tome sve je bilo potpuno iskustvo kako treba biti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta vi kažete?
1: Meni se isto sviđa. Mija, baš mi se sviđa njen glas i pjesma mi jako lijepa.
0: Evo, baš mi je drago.
1: I podsjeća na Lauru, da.
0: Evo, vidite, mi smo se sve dogovorili. Sad čak vam neću zamjeriti ni ako ne glasate.
1: Ali stvarno ću glasati za nju, baš sam sad rekla i prije. Da.
0: Ajde, baš mi je drago, super. Šta ćemo još?
1: Može za nju i može se ove rožice za Marina.
0: Može,
1: evo,
0: može.
1: Za njih dvoje.
0: Odlično.
1: Može. I lijep pozdrav vama, voditeljici i svima tamo.
0: Hvala vam, pozdrav.
1: Ajde, uživajte, bok.
0: Reći ću voditeljici kad ju sretnem, dobar dan. Izvolite.
2: Alo.
0: Jeste tu?
2: E, jesam.
0: Šta dobar kažete?
2: Dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, opet frekvenica.
0: Pa, nego kako?
2: Ah, sigurno,
0: da. Ma nećete valjda samo jedan put, šta?
2: Ne, jedan put.
0: Ma mislim, neće valjda jedan put iz Crikvenice biti poziv, to hoću reći.
2: Da.
0: Jasno.
2: Da. Biće toga, da.
0: Nego šta?
2: Svako, za Marina.
0: Može.
2: I za ovoga Barca, ne vedam.
0: Može. Sve zapisano. Ok, dogovorili smo se, pozdrav, bog.
2: Bog.
0: A sad nakon ovih upaljača, odnosno mobitelnih svjetla na refrenu, primorsko-goranski, a više goranski Backstreet Boysi, Žažara Band, moja najdraža.

0: Na momente čakavski ska punk, ako mene pitate ovako po zvuku. Zisu fita neven barac ili brzi tečaj domaćih izraza. Sjajno je to zapakirao, baš mi se dopada. Na 210777, ajmo čuti što se vama dopada. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Evo za Nevena Barca.
0: Može.
1: I za ovoga Alena Polića.
0: Što je vama?
1: Mozak mi stao.
0: A to, ja sam mislila da vi nešto sad imate s njim. Da ćete nam ispričati da vi znate našu povijest, nešto.
1: Ne,
0: A bila bi dobra priča. Dobro, može i ovako. Ok, hvala, pozdrav, bog, bog. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Imate li vi neku priču za nas?
2: Imam. Meni se sviđa jako Mala Mija.
0: Može.
2: I Marin Marketić, njegova pjesma, ona.
0: Se ove rožice.
2: Da.
0: Dobro, fino.
2: Lijep vam pozdrav svima, hvala.
0: I vama, pozdrav, bog, bog. Dobar dan. Hello.
3: Halo.
0: Evo vas, nego šta?
3: Znate mi dobavit vas ovim dvi ure nikako dobiti.
0: A što vam je zato što vas slušaju nas ovi iz Amerike, iz New Yorka i to onda vam oni blokiraju to. E, neko nas sabotira, ma normalno to je to.
3: I da, ja, možda moj muž u Ameriki.
0: E, vidite, nisam uopće, ja mislim, ne znam što da vam kažem.
3: Dobro, glavno da sam vas dobila.
0: Nego što?
3: Za Žažaru i Alena Polića, zna se.
0: Za Žažaru i Alena Polića, zna se.
3: I pozdrav Dušanki i Veri.
0: Evo.
3: Bog.
0: Bog, bog, dobro. Ajmo mi dalje. Extra Large, 4. mjesto. Col sto migo piense, vol più bene.

0: Isti sakramenski džez, Damir Vrbljanac, Igor Lasica, 21 s nama, pozdravljamo se s njima što se tiče gliste i ove pjesme. A dobro, vidjet ćemo kako će to ići dalje. Čućemo sad vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Ja bih za Alena Polića i za Josu Butaca i pozdravljam Lidiju, Valeriju i Vericu.
0: Lidiju, Valeriju i Vericu, može. Da, pozdravljamo i mi. I vas.
1: Prisne i ja vas lijepo pozdravljam.
0: Hajde, pozdrav, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Dobar dan. Jeste tu?
2: Halo.
0: Halo.
2: Jesmo mi šećer na kraju?
0: Pa, skoro, još, da, skoro. Dobre. Još malo.
2: Ali po slavcu.
0: Nego šta?
2: Lijep pozdrav od ekipe Doma za odrasle osobe Turlić.
0: Da ste mi to rekli, ja bih odmah odgovorila da ste najslađi.
2: Evo, dobili smo, bili smo uporni, pa smo dobili, dogovorili smo se, podržavamo malo nju.
0: Može.
2: I ovo je tango.
0: Zlobino.
2: Da, da, taj, to je predobro.
0: Evo, drago mi je da vam se sviđa. Super.
2: I hvala vam se tako lijepo i vedro vodite glistu.
0: Pa molim, nastojat ću uvijek tako kad me dopadne.
2: Ok.
0: Pozdrav, bog, bog. Ćao. Broj 2, Paolo Kaštelan, ne išćen puno. Ajmo.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.